0: Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: kluba, Vladimir Jovanović.
1: Učvrsti svoju kožu trostrukim pojačivačem kolagena. Nivea Q10 kolagena.

Sada je 8 sati, 21 minuta, ovo je nedjelja na 97,5 MHz programa Radija Bosanska Krupa za 24. maj 2026. Sulu Emersu sa vama, još jednom dobro jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Čuo ste vi Eminu Šehović i stanje na putevima u našoj zemlji, tamo negdje prije sedama. Putevi su dobri, suhi, prohodni, umjereni promet vozila, no kako oni kažu, i mi je da dodamo, tokom dana će biti puno više i automobila, ali će biti puno više ljudi koji će izmamiti ovo lijepo vrijeme na cestu, na ulicu, na trotoare, od jednostavno šetača do ljudi koji se bave planinarenjem, biciklista, motociklista, šetača, trkača i ostalog, pa poziv svima vama na pojačanu saobraćajnu kulturu, oprez, pažnju i strpljenje. Od puteva na teritoriji grada Bosanska Krupa, poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une, je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu. Inače, od 31. će važiti nove kazne i Boga mi će biti masno plati za mobitel ako pričaš ili pojas, pa vi stičete već sad naviku da ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju i da se vežete, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Na graničnim prilazima i dalje su velike gužve, a najviše zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Treba reći da je Francuska suspendovala ovo na graničnim prilazima prema Velikoj Britaniji, pa možda suspenduju i kod nas, pa jednostavno malo dahnemo kad izlazimo iz Bosne i Hercegovine, jedne i jedine nam domovine. 14 je do 9. U 9 vaše čestitke i lijepe želje, do tada dobra muzika i marketing.

0: 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premium and promo. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

hoću to da imam, ja ću ti stvoriti. Hoćeš li heroja ratnog, oti ću se boriti. Ali ne govori više da te ne vole. A kaži, hoću snijeta, pa da ja ću biti čas Bogom. Hoćeš li za jednu noć, svaju

Ništa neće. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je ideja doma. Hvala šta u očajno. Ležim sam, krapas. Šta krapas? Gore u pasa.

0: 060-3181-818 i 037-472-505 Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđelo

onih sivih likova, u stvarnu bajku odvešću te ja, jer nema laži, nema trikova.